0: Winach ki yau panok hun rutsilu wach. Kategorish ki bih, che shase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Rihariki ki bih, utsukotiki ki bano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, che shki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalik pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, ri Dios mankikishta chikech riare, are takchi kubir che are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalachtinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir ri Isaac, ri shuguyu kohol. Riare, cheshukam richinik, cheshas puriare bimchech.
1: Romal ri Isaac, riat kohi awihalil.
0: Kuchomach, Che ni malach kowinel ri Dios che ki wal hisah nari ri ekame naqib romal ku wa wari shi atakh chinari u kholi saak chrech eriare shokik khung wa chibal romal ri ko khoni kri saak shuyari te u chibal chrech ri Jacob e chirech ri Esau e sha sare kri la panok ri uts tak khunab chek penari romal ri ko khoni ri Jacob are takchi kamikal chikubano Shiu teuchih konohel riu kohol ri Jose, shuluk barib, e shu oyabari u cholom chori uchimi. Romal riu kohonik ri Jose, aritachchi nakachchik owiri u kisbalil, shunatisah ri kakashebal ri eralkual ri Israel, estakan kampuwiri takubak. Romal riu kohonik ri Moises aritachchi hunalachnoch, liare shawishik o shibik, kumal riu nanutat. Romare chesh kiloche hun utsalach noch, eriare, manchkishibih takib chuwochi wuhri ahawinel. Are takchi tsakat winakchikri Moises, Romal yukohonik, shupakchi wekbish cherech, cheriare, ral hunumial ri faraon, are ut chuwoche koparikash, kukri winakri dios, chuwoche kuk aslemah pake boshibkir, riu helal ri makach. Shuchomach, Chare ni malach inomal ri, ri itzelu yokik shban ri Cristo chuwechu inomal ri Egipto, romare cheri are, are uya oma panok ri uwoch, cherrih ri utohobalil ki atachna cherech. Romal ri ukohonik, shuyakan ri Egipto, eman shushibih tarib cherech ri royogual ri ahawinel. Ri are, kosh takik, kaskheri chekril ri chastak uwoch, chemalotach kakilo. Romal ri ukohonik ri are, Shrokowisah ri Pascua, eshu chikih ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romal ri kikohonik, shekash pari kiak polou, hechas chakih ilahuleu. Kategori ri ea Egipto, are takchi ishkach che shuvuhe heri kikibano, shuvikobi ri polou. Romal ri kikohonik ri hetak utapiari heriko, tsakobik, are takchi ri are, וקוק איכשיק סוטים כיך. רומל ריו כוחוניק רי שוק רחב, צ'קש נים צ'וטין, משקם תקוק רימנקי כוחונתך, רומל רי צ'ה פחה מריל, שהוא כולך ריונק, צ'שקי אצלינוק. קטקות, חסצ'ין נקים ביך, רומל רי צ'ה מנחמל תווה, ותקינגוח כאו נקים ביך, שינה פוגוי רי חדאון, רי ברק, רי סמסום, רי חפטה, רי דוד, Ri Samuel, eri ashalu tzihri Dios. Wa we areri, romal ri kikohonik, shki qasah taqa hawibal, shki ban ri qatoh tzih, shki kam taqri chinik, shki tzapih kichir yekoh. Shki qasah ri uchqab, ri kiaqbal taqa, shi animah chugwech yu puchi taqri chich rech choh. Kosi balah kichugab, mana yagwab tachik, kosi balah ukowir ri kanima pari choh. Eshki pachchir kiwach ri akashlan takah chuhab. Ehuhuni shokib, shkastak kiwach ri eki kamanyakib. Ehun chikech ri ekaminakib, shban ni malah takkash chikech bariki bakil. Manshkak tak shetsakupitahik, romal rechik kakhun utsalak kastakibal gochak china. Enikak chik, shkichichoche ketsabash kiwach, eriki rapushik. Shokoheri kichitishik rukrichich, eche shiokisash pache. Shekiak chiabach, shekopishik, shekamisashik ruk takuchich choh, ri eare, ebinel shkibano, choqtalik ruku tsumal chikh o ruku tsumal kisik riare mankota hun khastak kech riare eko parikash kumar nikakhchik sibalakh kaban kash chikech eke yoqik kumar riyetsel takwinak wewi naqri mane ustakh chuwach wewu chuleu shebe patak tsinalikuleu patak khuyuk patak ripek patak riabakh konohel riare kneba kohun utsalakh tsikh kbish pakiwi ramal ki kohonik riare manshkirikh tari chim kanok ridios shasu choman chiolok hun utsalakh hasu wach qechi uh are chiare man kyopantakh we man uh ko uh kuk hebreos capítulo 12 ramal wari riuhe ko chakwu cheki e utsalakh winak shahe kuri rahawshik cheri uh kh kyaqbi ronohele qan ri makakh cheku sutih qihri uh arech qasru qachuqab qak kohanim pari qabe yare qas chiqidari unimal qak kohonik riare che areu mahibal e areu kis balil qak kohonik riare che man ka kanakh takan pari ki kotemal shani are shuchi khum khribal man shushekh to barib chuwach shi etsalal e kamikri kopri ki qabri u temri dios chis choman bachre shiare che shuchi khwe kashri chi fakia qabri akhmakib are che ish man ki sakt romal re che man kota u chuqab ri u shlabal re ish pari u kohi ki chuqab chi wach shi makakh mangi ko chom takh ki shopan chi ka pari ki kel la manish kani hinak takan pari tsikh che re chi chuqab kbish chi wach khari khasi shal kwal shlab
1: nukohol ma wetela ho wachri yahanik rechri ahawshel muban ke bako share takchi katu yaho rumal rech cheri hunche log chu wachri ahawshel shas ki ahwi rumal riare kategori ku kahisah ki wach konohel ri eral kwal che log chu wach
0: kirik kash rech utsil chi wach khiri khachai shal kwal shelab ku ban ri dios chi wach khachin khunal kwal shel kolik cheriutat manku kahisakhta wach we manku kahisakhta i wach khiri khachaku ban chikech konohel reish shai shal kwal ri rukchi khuni shok e mani shal kwal tari pari ukulanem kategori ri uh e konari qatat ri shayaw ri qabakilal e cheri kiki kahisakhta wach kategori ri uh ki qnimakh la manku khnimanta kuri che chitat shel che rahauri e ushlaban che are ni malakh chuwach wari are chri uh ka khiri ka kaslemal kategori ri qatat ski ka khisakh khuch khiri kha chari usaqil pari ki chombal e are e shakrej ke oshib khunab kategori are kuban wari chqech are ch ka khiri ti oshla khu bantakhil kuk qasxikh nakot are taqchik ya khun منقطری ری کی کوتے مال کوک شانے کوخ بیسون ری کتے کوت پخون قیخ چک کو یاری ری او چلخ سکیل چکیچ ری کی چکو خو بے آل وری رومال کو واری چی والی سخ باری غب چی کمینق ری چیک چی منقطا او چغاب اے چی سکو ماخ با ری کاش تقبے چی ری چی وقن آرے چی منکساش تری چکو شانے آرے او سری چی ککونا تحیق ری آرے Chitsukuk bari hamaril eri tioshlak kaslemal kuk konohel. Weko hun mankota weriruk mankril ta wachri ahawshel. Kaschishok ba il cherilik arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosluk. Chiwilaba arech mankota hun kala hurabche katushnikulok e kubana kaschiwech ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kaschiwilaba arech mankota khuni tsel winak che kuban ri tsel tak khasuwach khari khachari esau che shar rumal hun rikil shu khar ri pish banik takal chiri khyare rumar re che na be al kohol shel riare igwetam chik khasri ani nak shu ban che kare tak chi shakh che kare che bekh che kri te uchibal kategori shpakchi shubik e manuskuin ta che u kashi kri chomanik pune tak chiruk roeh shakh wetashkuwinik reish manshishqib taruk khunkhas wach chekil takhwach cheqaq chequmal chenimalakh iqum ni malach kakik, che roqobal ri trompeta, roqobal taqtzik, kategori ri sheto gweri, shkitzonoh arech menkech abeshta chi humul rugweri, rumal reche manke kowintah kichik wepishapri.
1: Rihun che kuchapna rihuyub, hunetah hunawah, shashchik aqa bari abakchrik.
0: Rukri ni malach taqkash che shkilo, ri Moises shubik.
2: Riin si balak kin shibihwi etahin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkibruk ri uhuyobal ri Sion, pari utinimitri kaslik Dios, ruk ri uherusalem rikaj. Ekukri si balak eangelip, bajun nimak ihalak mulin ip, kukri winak che nabeal, echek ori kibi parikaj, ruk ri hunchi Dios, katobaltsik cherechon helu wachuleu, kukri kushlabal. Riesuk taqwinak, ri eare, che e utsalak pariukis balil, erukri Jesus, riare, che ashel tzik che shrikak chak balqab, ruk hun kikel che kuyari sukil, e che are ut shina chuwoch yu kikel riabel, qas chi gulay wip, are che ish mi pakchik ri utsik riare, rumal rech, che ri hachin takshki pakchik ri utsik ri hun che shuyaw bishik, Hojun tak pishab pari wuchuleu, manche kowintak she animach chuwach rikash. Arene ni malach mankuch kowintari, riuch kuch animachik, weka kapakchi chuwach riare, che kas parikach kuchuch abecholok. Oher kanok, riuch abalare, shusilobisach ri wachuleu. Kategori kamikri, kubih wetzik chakechri.
1: Chipachumulchik riin, Kinsolo bisah china mashuita we uachuleu, shane shokohe rikah.
0: Pahumul chikri, rikubih we tsihri, cheri hastaku watch, che kusilo bisahna watch riare, shaske kashtahna watchri, romal reche we hastaku watchri, shabanom, eke kashtahik, arech arek kanahik ri hastak che shas manke kashtahtawi. Shahekuri, weri uchska komawah hunahawi bal, che manke kashtahtawich. Rahawshik, eus nakuriri, che kaskhak olwesi panikri. Erukwesi panikri, chakyaba chrechri Dios, hung ichlanik che ut shuwachriare. Ruk hung kohonikalak kaslemal, eruk shibrikil. Romal re cheri kadios, riare hung akche ronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanahba, palokoke balikush chibiliwip. Masach bachiweche si balak utsu ehun winak karokshani hrib choha eki kulah wuch. Rumal nak utweri ehohun sheki kulah e angelib e manishketa mahtah. Chanatah bachiwech ri eko pache, chi bna bache, ish kokuk eare pariche. Chanatah chiwech ri hetak kashk banchikech. Rumal reche shokoheri ish kohun ibakil. Nim chiwila wiri kulanem. Erichatrech kulanem, chibanaba che shas mankohun hasu wachitzel chuwach, romal rech cheri Dios, kuban nari atoch tzich pui ronoheri tzel kaslemal, e puwiri mak ruk achi ishok. Utsripuak, katekot milogok echuwach, chishkikot baruk ri hastak che ko iwuk, romal rech cheri Dios ubim.
1: Riin, mankatin ya takanok e mankatin wanoba takanok.
0: Shahek uri ri uch kuch kowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri akhawshel, are are ri kakolonel, ri in mank ota kinshibih huib, khask kowinik ri kuban hunwinak chwech.
0: Misach bachi wech ri akamal takibe, ri eare, jeshki bano are chi ishi tari utsik ri Dios. Kas chi wilaba ri kik aslemal, pariukis balil, are chi ish kukohiri kohonik, kheri khachari ki kohonik ri eare. Ri Jesús Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekich chubesak. Michal baribe romal hojun kashlan taktsik, romal reche are ut sheri anima, ko chokap parisipanik. Emanareta utsri, chek tihi hetakwa, chemakota uts chuban chiket shishetihoik. Riuch kohun katbal tokop, chehawi ri eah patanihel, paripanibal. Manyatal tachikech arech kewari eare chila. Ri eawach, cheri kikikel kukamubiri nim chuchkahaw paritiosh lach kolibal, arech kuban itabal tokop rech kuchupu wachri makaj riki bakil manga katesesh taparie ekowir winak roman kuwaweri shokoheri Jesus arechi are kiutio shirzahri winak rukriu kikel riare shukashek rikash mamparintinimittah shane shukashek rikash chiri hapan ritinimit shahekuwa arech uhko uhruk riare chuhel baulok paritinimit chakakah baulok rirezalashik uachare Romar recheri uj, makota jun junalika las katinimit gural pa huevochuleu. Shaneta jinka katsukuj rijunche kapena chuak kabij. Chirumal bariare, ranujel takij chakayaba chechri dios, junta baltakop, rechka ajajenik utsalak takzij. Waweri, areguari wach, chekechi jetakchi aj, cheki ejelaj yubi. Kategori, chanatak bachi wach, Cherrahawishik rihetak sipanik chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel. Wawari hun usalak tabal tokop chuwach ri dios. Chinimah ba kitzik ri einimal. Echik ama okap ri keaklen. Riare each chiknelab chirechi ushlabal. Kheri hacha katanari chikech biwiri ish pariki atoksik. Che inimah ba arech kishkichahik ruk riki kotemal. Emaruk takis balkush. Wetahri, mankota hun usri kukama ulok chiwachi ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios. Romare cheri uch, kaskahikbam che usri uchomanikri kanima. Ekakah che uts kakabano paranohel has uwach. Chiruk ronohel wanima kinta chiwach, kas chibanaba wari. Arech manakta chik kowi cheri in kinsalishu bi wuk. Kategori ridios rechi utzil, riare, chiaresh banawik chechas chikishol ri kaminakib, rikaha ushel Jesus, chenimah yuk chikech richich, romal yukik el rechi honalik lachchak balkab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech kaski bonori karahare, eriare, kubangwa pari uch ri utsu wachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, rikihil, chubekich, chubesak, amen. Kintaba chiwecha chalashik, kas chibanaba wetzihri, cherech chukab, shane shahubik kintzibach chiwech. Chiwetamahba, cheri kachalal Timoteo, riare shtzakbish ulok. Weare nakpe ulok, kembe ubiri ruk riare, arech kishingwila ish. Chiya hunrutzil kiwech konohel riakamal takibe. Shokohe chikech yetiosh ratakwinak. Konohel ri ea Italia, Kikiyapan hunrutzili wach. Chokohita ba iguk iwonohel rinimalak sipanik.
1: Riwuk ri Santiago. Santiago capítulo 1. Ri Santiago ahpataninel chechri Dios e chechri ahaushel Jesús Cristo. Kuya hunrutzil kiwach ri ekablahu hukat che kihawum kip chinahui. Sib alak chishkikot ba ish achalashik. Aretakchi ri ish ki riq ronohel uwach kash. Ri ish iwetam, ruk wawe kash ri ikohonik kohe uchuqab. Katekut, ruk ri uchuqab ri ikohonik ri, khas chibana ri utsalak khastak uwach, arech ri ish uts e ish sukalak takwinak, ekheri ri ish mankota hun khas uwach ri kilitahik che krah na chiwech. Wehun chiwech ri ish, mankota onoh, Rihun ri chutaba weri chechri Dios. Riare sibalah kuya o emang kota kucha o. Eri Dios kuya nari chrech. Katekut, rahaushik, cheriare, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumar rech, cherihun, chekuban keb ukush. Hunamri ruk ruke tripolov, chekuwal sahri kyakik ekyakyatik hewa heri. Mucho más hun achi chejeri chek onak ya atak chech rumar ya haushel. We hun winakri ko hun pak tajinak rushlabal e mankota uchuqa patak ronohel ube. Ri winak che meba ko nimala huk ihilri rumar rech cheriare shas kiak nari. Erik inon winak riare aruk ihilri rik khasash nari. Rumar rech cheriare sachtak na uachri kheri khas hun uko tzighal qayes. Rik ih Kielo lok ruk riuk aqal, kuchakarisak riqayes ektaqubiri riukutsikhal rixelikalak ukaibal ksachu wachri xerinakuri riqinon winak kusachu wachri bri patak riube utrechri riwinak che kuchik riqash aretakchi ketamashiku wachare che utriare xachnari che chriketakik rechoholom che are riqaslemal riuchim ri axawshel chkech konohel ri kikloqaqeh riare hunwinak chek kakmashik rumar rimakah mubihba are ri dios kinukakmah rumar rech che ri dios mank kakmash ta rumar rietzel eshokhe mankota hunku kakmah are katekut ronohel winak kakmash uwach rumar ri urayibal chek rokisah riare parietzel are takchi ri rayibal shbantak riuchak riare krilna uwach rimakah Kategori aretakchi rimakak shbantak riuchak krilnari uwach rikamikal. Misajba ishlopalak takwachalal. Ronohel utsalak sipanek e ronohel sukilalak khas uwach shas petenakulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtakiktak. Riare che mank otak khalatak uwach ruk. Riare ishrak shukhral kualak ri uch rumar ritzik che saklak tzik. Arech uch ri uch nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qaschi wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chiro nohel winak ba qas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak taba kperi royowal. Rumarrech cheri royowal ri winak mang aretak bano uts chech usukir ri dios. Chipak chik ba ronohel itzel hasu wach. Ronohel itzel chomanik E utzuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba ri khastakri kubik ritzik. Miban ba kheri khe khas ri enik ah che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man utz ta chkech. Ri khun che kuta ritzik e man kubantak ri are ri kheri khacha huinak che kril ri uwaj pa khun lemo Riare krirrib katekut kbe uwi ruk e manknatak tachik chrech riqas kkai riare. Kategori rihun che uts krirrib shab are achchaqeri ritzokopitahem e utsu chapik kubano. Mangheri tari hacha rihun winak che mankkanak takan ritzik chrech. Shane utsu banikri kuban ritzik e riare ri nimalaho kikotemarri are takchi kubano. Weko hun winak kuchomah, cheriare utalak parik montiosh, kategori man tzapital tariuchi eke bukush kubano, shas man utz tari ri ukohibal. Risakili lak kohbal e chakchok chuwach ri dios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri akalap che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanip chuchuib are takchi eko parini malak kash. Kategori ri uchahishik ib chuwach ri eitzel takwinak che erech we uwach uleu. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangare takiwir ri uwach ri winak che kopa ri uikohonik chrih ri ahawshel Jesus Cristo che nimalah uqihil. Chicho mahne che kokub ib pari ikmontiosh hungachiche okohom hungkanalahpak umulqab kohun utzalah ratiak. Shokohe kokubi sing meba ruk hun tzililak ratziak. Ri ish are kiwir ri hun che ko ri utzalak ratziak ikibik chrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimuk ihil. Kategori chrech ri meba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibik chrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri. Erihun iqat waltzih kibanori la manhun etzelalak chomanik takut chitatbeg ba weri ishloqalak takwachalal la manxe uchatari dios ri emebai waral chuwachuleu che eqinoma pariki kohonik echek kechbeg nari ri rahawibal kheri khashubik chkech ri eare cheke uloqeh katekut ri ish areki wetzelak uwach ri meba La man eare tari eqinomab kipnou kashchiwech, Laman eare tari eare kishkikamu bik chuwach ri qatbal tzik. Laman eare tari eare ri kibin ri itzel tak tzik puwi ri utzilag bi ax. Chesh bih piwi ri ish. Weri at utzub anik kaban ri nim pishab kheri khacha kubik ri tzik.
4: Chalakok eh ri awachalal. Kheri khas ulok eshik awib.
1: At utzna kuri ri kabano. Katek ut. Weri ish are ki wiri ki kayik ri winak ri ish kishmakunik eri pishab kuban atok tzikhri piwi. Weri uch kakaban ronokher ri pishab katekut krah na chishahun kuban katbal tzikhri chkech puwi ronokhel rumal rech ri are sheshubik.
4: Matmakun ruk ish shokachi.
1: Shokukhe shubik.
4: Matkamisanik.
1: Weri at mangkat makun taruk isyokachi. Katekut kat kamisanik riat syabani tel cuwach di pishab. Cis cawba e cis cakun ba kheri khas di takal cerih riwinak cek banak at balcik pakiwi rumah ripshab. Rech di tokopinem. Rumah rech cek asri ri at balcik cerih rikhun ce mangshkohe ta lokakabalukush. Katekut ri lokakabalukush kretz behna wachri ri at balcik. Khas rutsirari ish achalashik chehun winak kubih riin ko nukohunik katekut weriare mangkota ucha kubano lak huin puchri ukohunik che okoloshik riare wekohun kashibal onhun kanab chanalik eronohol ik mangkota uwa kategori hun chiwech ish kubih chkech khishba putzil chimiqa ba iwib echishnohba kategori mangkuya tari rahawshik chkech rikibakil La utz kuwa were shokuhe khena kuwari akohonik we mang otochak hun kaminak kohonikri kategori kohun kubih chawech la kori akohonikri at ri ink orinuchak chakutuba chnuwach ri akohonik che mang otochak ri in ruk rinuchak kinkut nari ri nukohonik chawach ri at la kat kohonik che shahun chi dios kolek utri rikabano Ri eitzel tak ushlapal shokohe kheri ke kohonik. Kategori ke birbatik. La kawah at kawetamah, ri at che atwinak mangkota anohibal, ri kohonik che mangkota uchak shasma ustawiri. Ri Abraham, ri katat, la manshurik tausukil rumar yuchak, are takchi shuchik ru kohol isaak puwi ri tabal toob. Ri at kawil weri, ri ukohonik shtop ruk ri uchak, Rumah riuchak syurik rit akalatah ukohonik. Syahik uri kastik spantahik riutzik ripsyab ri.
4: Ri Abraham, shkohon cerish ri Dios, eweri shekhalashik khe khas usukil, eriare rachil ri Dios syuchishik.
1: Kas cawila ba weri, riwinak rumah riuchak kohe riusukil. Riusukil mang kohe tak syuwi ruk riukohonik. Shokohe, khe nak uri rirahab. Ri shok chekech nim chutin. La mang rumal tari uchak, ri aresh kohe usukil, are takchi shi ukulah ri etakonelab. Kategori, shuya ala harech shi elubi pahunchikbe. Khe nakut. Khas ri bakilal. Weri bakilal mangkota rushlapal shas kaminakwiri. Shokohe ri kohonik che mangkota uchak shas kaminak nakuri.
0: Santiago capítulo 3
1: Mikohi ba eki ni malaktak eaktihab chishol ri ish ishwachalal. Ri ish, iwetam cheri uch kochinawa hun kashalak katbaltzik pakawi. Rumar rech che konohelwa kitak mulk kaban ri etzel. Weko hun winak, mankuban tari etzel ruk ritzik, ri hun ri utzalak winak ri. Katko win ri che uchaheshik ronohel ri abakil. Aretak che, ri uch, Kako hunchich pauchi hunkeh arech kuhunimah, ri uch kheri kuhtakhan chrech ronoher ri ubaqil. Shokuhe, chiwilaba aritak kukub. Punetak nimalak ri kukub e nimalak kekik kisolobisanik, ri kukub ktak ruk hunch utinche. Kheri khaskrak ri akbin sanel rech. Shokuhe, khenak uri ri kak, ri arech utin, katek uri, Kowin che chubishik ni malah tak khastak che ak anrib. Chiwilampe, nit riqaq kporon hun ni malah kachelah. Riqaq, شقوخه خون قاق ریاره خون و وچوله و ریچ ریتل ریقاق چه خون قطع قطیل خوبانی تل چ ریچ رونوخل قباقیل ایاره تقچی تیخیم رومار ریخخنا کپروخ رونوخه ری وچوله و کنوخه ری اواخ چه ریچ ری وچوله و ایاره اواخ ریچ ری اووکاخ ریکومات ای کنوخه ری اواخ اکوپا ری پولو کنوخل کویا او که نیمان چ ریچ ری ویناق کاتگوری من کتا خون ویناق کووینیناق آریچ کنیماش اوچیخ رومار ریقاق ریقاق خون نیمالخ کش ای من کتا خاماریل رومال پا ریقاق کسی بالخ کامیسانیلالخ کنابل روک ریقاق کتوچیخ ریخوشیل ای شقوخه روک ریقاق کتلخ کی وچ ریویناق چه ای وچیبال ری دیوس قاس چیپا خون چی آخ کلو لوخ ری توچیبال ای ری اتلال ایش اچل شک واوری من اوچتخ پاریکوا لخونام کیو لق کی لخورون اک لخورون ایش اچلاشک خونوی کش لک کوینیک ووچ و لیوز کویا او لک کوین خون او وی کش ووچ کویا او شقوخه ری خا چه ریچ ری پولو من کوین تاری کویا خا چه متاتا چی شل ری ایش لکو خونوی نق چه کو اونوخی مال ای رتا مبال چوکوتو با پاری اکسل مال ری اوچاک چه کوبن روک ری اوکی آر ری نوخی بل. کاتگوری ویری ایش کو پاری وانیما خونک آلخ تی تک ای خونک اخچو خیلالخ اشلا بل. مینی ماری ساخ با ایویب. می بیخ با ری تیختال چو وچ ری ساقالخ تیخ. وی خون نوخی بل ری من پاری کاخ تخ قاخینا قلق. شانه ریچ وی اوواچولیو ری ای اوخ نوخی بل ای کشتوک لخ نوخی بل. رومال ریچ چه خوی قوی اچشینیک ای ریچوخ چی لاری منکو تاری ری اوسوک چولخیل شانه اره کو رونوخیل ایتل وچ تق چاکری کاتگوری ری نوخی بل چک پی اولوخ پاریکاخ ری اره چی ساقیلوی کویا خامریل او چکری رونوخیل او چوبانی کوبان ری قطوخ چیخ پوی رونوخیل او سی بلخ لوگ قبل و گوش شقوخه او چتق وچ کویا او من آره تکریر ری اوکاییبال ری ویناق ای من کیب تا اوپالاخ کوبانو. سوکیل تاق اواش کتی کی تخیق پاری خاماریل. ریچ تاق او بیسابل کی واش ری خاچندق کیا ری خاماریل. سانتیاگو کپیتولو 4 خاویک پیوی اخاس کوبان ری چوخ چی شور ری ایش لا من پیتیناق تا روک ری خیطاق ای رایبال چک چوخین پاری باقیل ری ایش لا سیب الاخ کی واخو وچ تق ری خستق کاتگوری منکو تکو ایوک کاتگوری ری ایش کش کمیسانیک اکی بان ری چوخ ری ایش منکو تخستق ویچ رومال ریچ چه ری ایش منکیتا تا ری خستق ری ایش کیتا او ای منکو تا کیا چی ویچ رومال ریچ چه من اوچ تا اوتاییک ویری کی بانو ری ایش شانه کش ساچ روک ری خیتق ای رایی بال ری ایش چه ایش احمکونیل روک ری وچولیو لامان ایوه تامتخ چه ری لوگو قبل کش چرچ ری وچولیو اریک بانویک چه من کتا ری لوگو قبل کش چرچ ری دیوس ری خون چه اری کرچیلاخ وی وچولیو ری اری من کرچیلاخ تاری ری دیوس ری ایش لکی چوماخ چه ری تیخ چی بطالیک شک لوگ کبیخ
4: کنی ملخ رایینیک ریوش لبال چه شوخ قبا ری اری کک ری اوخ
1: شانه کویا چینا خون نیمالخ سپانیک چینا رومال نکوری کبیخ ری چی باتالیک
4: ری دیوز چوخین کک ری ویناخ چی نیمال کی کبانو کاته کوری کویا ری سپانیک چکیش ری کیوانیخ کیب
1: چی نیمال با ری اوچیخ ری دیوز چیش چوخین بارو ری کشتوک ایری اره نخری کانیما خوبی ری چیوچ چیش کب بارو ری دیوز ایری اره کب ناری ایوک چی چخ چوبیخ با ایقب ری ایش چه ایش احمکیب چی تیوش ری ساخ با ری ایوانیما ری ایش ایشویناق چه کخون ساقو ری ایوانیما چی ویلا با چه ری ایش ایش کیب تقویناق چی کیسا با ایکوش چی شوق چی کشتخ با ری ایچه پخون اقیخ ای ری ایکی کتمال پخون ایسو بال چی ونو با ایویب چووچ ری اخوشل کاتگوری ری اره کیشو چلیخ ناری می چی خوخ ری من اوچتخ پا کیوی ری نیکاخ چک ری خون چه کچی خوخ ری من اوچ تخ پووی خون را چلال اون چه کبان قطخ چیخ پووی ری را چلال kutsihoh riman utstah puwiri pishap. Eri at kabang atohtsih puwiri pishap. We kabang atohtsih puwiri pishap. Ri at man at banal rech tachik ripishap. Shane at katal tsih chik puwiri pishap. Shahun ri kabanov ripishap. E shahun ri ak katal tsih. Shuwir arek kowinik kukol huwinak onko sacho. Eri at. At hachin kut che kabang atohtsih puwiri awachil. Kategori. Kamikri cheri ish kibih. Kamik onchwek. Ri uch koh e parihun tinimitri. Kuh kanah kan wa hun hunab chila. Kuh kayin ri chila. Enim ri ri kachakoh kapano. Ri ish. Man iwe tamtah has kuban ri ikasremal chwek kabih. Rumar rech. Cheri ish. Ish hun sut che kukutrip shas pahubik. Ek kategori ksach chi uwach. Has kuche. Cheri ish mankib ikhtak Weri ahawshel krah Ri uch ko kak aslemar ri Ek kapan wa weri on weri Katekut Ri ish are nim ki wilwi ri inimal Ronohel nimal cheheri Shas itselwi Ri hun che retam kuban ri utzil Eman kuban tak Ri are kuban hun umak Santiago capítulo 5 Genak ut kamikri ri ishche ish inomap chi shoq chi raqaqaq chi chuwach rikash chek penapiwi ri inomal ma utstah qinaq ri shkhut tahink kitikh ri iwatsaq ri qani puaq eri saqi puaq kiya qarina quwach ewa weri kukut nawa ri ewetalal kutikh nari ri ibaqil khe khas hunqaq ri ish shimulik ik inomal pa weqihri Cheshas arek isbaltak ich. Chiwilampe. Ripuak che man shitok tachkech ri ewak chakib. Rishachakon iwuk pari ulew. Tahin kurakakahu chi. Eri rakaw chi ak shopan chi pari ushikin ri akawshel ri rakaw sibalak chumil. Ri ish. Shkohi khun ikaslemal chowe uwachulew ri. Khun kiilak ikaslemal. Eni mal chiwech. Ri ish sibalak shinohisah iwib. Ari takchi she kamisashik sibalah winak. Ri ish shibang atohtsih puwi ri sukilalah winak e shi kamisah. Ri sukilalah winak manchohin ta iwuk. Ri ish isha chaleshik. Chkohi tabari ikochonik chikapari upetbal ri ahawshel. Chiwilaba ri hunche kusukumah ri ulew. Ri are ruk ukochonik kreyeh ri uwach tikon chikapari nabe. E takhab rech ri nabe ik, e parik isbal takhab rech ri kisbal ik. Ri ish, chek o ikochonik, shokuhe chi ya aba, uchuqab ri iwanima. Rumar rech, che ri upetbar ri ahawshel nakak chi kowi. Ri ish mishchokhin ba chi shol, a rech ri ish mankota qatbal tzikh kbam piwi. Chi wilampe, ri qatal tzikh takal chik chori uchi takha. E achalashik. Chikamaba inoh chuwach tak rikash eri kochonik shkiqashek ri iqashal tak utzik ri dios. Ri iare chesh kibik ri utzik ri ahawshil. Chiwilampe ri uk kabik utzalak kech ri iare chek ori ki kochonik. Ri ish itom ri ukochonik ri hob. Ey wetam ri ukisbal urayibar ri dios shuyach rech. Rumal rech che ri ahawshil ri iare lo oqebal ukush. Eto obisanel wachah. Ish wachalal. Are nabe mikoh ba tzik puwiri kah on puwiri wachulew on puwi hunchik hasu wach. Rikibi haech rech haeri. Erikibi haech rech haeri. Arech ri ish mankishkah tachu wach ri katbal tzik. Lako hun winak chishor ri ish che kuyawahi hunkash chichaw ba ruk ri dios. Lako hunchik kikotik chbishon ba. La kohunu ya wab chishol, chiyo sikikba ri enim takwinak erech ri komontiosh. Arech ri eare, ke chawruk ri dios puwi ri are. E arech kikoh ri khion sabal puwi ri are, shas pariubi ri ahawshil. Ri chawem ruk ri dios, ruk kohunik, kukol nari ri ya wab. Eri ahawshil, ku walakhisah nari ri are. We ri are ri, ubanom umak, kuitah nari. Chibikba ri imak chbil takiwib, e chishchawba ruk ri dios piwi iwonohel. E rech nimalakto o piwi iwonohel. arech ri ishkish kunatajik. Rikut ono hun suk ila lahuinak ruk ronohel ukohonek, kosib alahu chuab. Ri Elias, hun winak cheheri uhasri uh, sib alah ruk ronohel ranima ischau ruk ri dios, arech mankota hab. Shahek uri, mankota hab shubano chori wachulew, chipaushib hunab ruk wakib ik. Kategori, ischau chihumur ruk ri dios, kategori shperi hab chipari kaholok. Eri wachuleu shuyatak wach. Ish achalashik. Wekohun chishorri ish. Nakk bewich rechri sakalaktik. Kategori hunchik kamow chi ulog pari sakalaktik. Chretamak ba weri riare. Che kutalik ulog hun ahmakib pari ube. Kukol ri rirushlabal chori kamikal. Ekusach na sibalah kitak makakri.
5: Rinabe Ubuhrilu, Primera de Pedro, capítulo 1. Ri Pedro, apóstol reche Jesús Cristo, chkiech rubinak chechachay kashlanta huinak, nak kihabun wikip, riach Ponto, riach Galacia, riach Capadocia, riach Asia, riach Bitinia, cheisikim, jerichas suchomach ridios tachiel, chipaojertzig, paritios lahushlapshel, Arech riare, kenimanik, ek chikish chkir, ryukikel ri Jesús Cristo, chivech riish, junnimalach sipanik, e junnimalachutzil. Teuchibal, chech ri Dios, tatshel rech ri kajaushel Jesús Cristo, riare, cheruk nimalach lokokebal ukush, shukral kualach chihumul, parik astahibal wach ri Cristo, chkishol ri kamanekib, shukral kualach chuach, junkaselikalach yebal, Chuach hun echbal, chemank eitag, man mestag, emank chumuyartag. Eche kanajinak kamparikag, rumal tokobisibal iwach riish. Riish, che rumal riikohonik, riuchukab ri dios, shishukol chrech rikolotajem. Che shasan inakri, kukalajizag ri barikisbal. Riish, sibalag kishkikot rumal weri, kneba rajawashik chere ish kamikri, kojo juntag kashki ashek. Arech, chipariukaj mashik, rijeli kalajikojnik. Chiare ajelik china, chuwach rikampuak, rikampuak cheksa chuwach choriqak, ekatekuri, sibalaj utz kekil pariqak, erumalkuri, rikojonik kiataj, chinimalaj uqijil, utzalaj taktzik, enimalaj ubantajik chech, chipariupetbal ri Jesús Cristo. Riare, chiri ish mankibilta uach, katekuri kilokokej, Riare a jekish kohon chrech ruk nimalag ikikotemal, e ruk ukijil, gneba ukamikri, mankibilta wach, shahek uri, riish utre tamashik ibanom, chekpena ri, rihastak wach, chei weyem pari kohonik, rikolotahem chkeshtak rioshlabal. Arewa we kolotahem, cheshkinik ohrih, eshkitsukuh, rienim tak ashel utzih ridios. Riare, Cheshkiya ubishik ritzik kubi risipanik, cheresh tokobisibal iwach riish, shkash kinikoh rih, shkash kalahim chkiwach, hachike okih, e hachike hastak kuya ubishik, e hachike are reyem ri urushlabal ri Cristo, che inohinak yare chrech, aretak che kubir chkech rihetak kash, che kurik nari ri Cristo, rihetak okihil, che kpechi akan chuwach weri, shkalahisash chkiwach, Che mankota hun utzil kikibano, rechu tokobisibal kiwach iare. Shane rumal tokobisashik iwach riish, shkibih wetzihri. Wetzih che kia ubishik chiwech, kumal ri kikibih ri utzalak tzih chiwech, pariubi ri tiosh lah ushlapshel che takom ulog chi parikah ulog. Hun tzih cheri e angelib, ruk achishinik nimalak kikikayeh weri. Shahek uwa, ruk rik aslika lah inohipal, utzubanik ba chibana ronohel has uwach, Chikubari weyewal chrih rinimalak sipanik chekpenari, rumalu tokobisashik iwach. Aretak chikuk alajesak narib ri Jesús Cristo. Jeri, chesh nimaneltak alkualashep, minimak bar ijetak irayibal hachar yohertzik kanok, aretak chimankota inohibal. Shane chibana ish jeri hachar yohunche yushzikim, che tiyoshlak ubantajik riare. Shokujeri ish, chibana ish tiyoshlak takwinak paronohel riik aslemal, Jari hacha kubih ritzi batalik.
6: Rahawashik cheri ish, ishtiosh lak takwinak rumal reshche tiosh lak nubantajik riin.
7: Katek uri, weri ish, tatxel kishchachech riare, riare chemanareta kukayek rikeka ashriwinak, ekubank atoxtzik pakibi konohel winak rumal rikichak, ruk nimalak shibrikil chishbimba, aretak chiri ish nak ishkowi chech rikastzik iwulew. Shokuhe, ri ish chiwetamak ba, Cheshto iwach chuwach ri etzalalak kaslemal, cheshiwe chepeh chkech ri innan itat, shto iwach manruk tajunjas uwach, cheksa chuwach, sakpuak onk anpuak. Shane ruk junjeli kalak kikel, kikel chechachau kikel jun sakuntuh jun alak chich, echach chojalak kikel chiareri Cristo. Riare cheokisam tza pari umajibal ulok wewach uleu, katek uri pari ukisbalil, Shkalahisa shuwach rumal iwech riish. Riish, che rumal are, kishko honch rech ri Dios, che shuk hasta hisa huwach shas kishol ri kamanakib, e shuyar yok ihil chech, arech ri kohonik chech ri Dios, heri jehas ri weyem. Aretak chi riish, kishnimanch rech ri sakalahzig, riish, kitiyosh risah ri wish labal, arech kilogok ech chibili wib ish, hacha isha chalashik. Ruk hunsakil alak anima, chilakok ekba ichbili vip. Rumal rech riish, shishalku alash china humul ruk huniha, chemangsash ta uach, rumal rik aslik alak hutzik ri Dios, eche shask kanak kanok, mangkota ukisik. Rumal rech, che ronohel bakilal, heri hachahun ayes, e ronohel ri ohelal heri hachari okotzehal hun ayes, rik ayes, kchakihik, Eriukotzihal, ktsakulok. Katekut. Riutzih riachaushel kanach kanok shas bahunalik. Ewetzih ri, areri utzalach tzih cheshia ubishik chiwech.
8: Primera de Pedro, capítulo 2. Shahek uri, chipakchih ba ronohel halachok chomanik, yetzelalach chomanik, riachishinik ernohel itzeltzih. Chibana ba, Ish heri hachari ak ala chekateri kialeshik, chiveyeh ba rileche, chemankota retzelal, arech ruk weri kishkiyik, ish rech rikolotahem. Heri nak uri, weshkak chiwash cheri ahaushel, utzalah ahawaushel. Chishkip ba ruk riare, chek aslik ala habah, cheshkipak chih riwinak. Katek ut shchaik, utzalah habah chunakah ri Dios. Shakuhe ba ri ish, Chibana ba ish kaslik takabak. Shishok ba pari wokibal hun ushlabal ha. Hun ha rech utokob sibal uwach hun tiyoshlak chuchka hawinik. Arech kchishik, hohun tak ushlabalalak tak tokob. Che utz chuwach ri Dios, chi rumal ri Jesus Cristo. Konak ut pari tzibatalik.
6: Kamikri, ri inkin koh parisyon hun abak rech ri rahawal ha. Hun cha om abak, hun helikalak abak. Hachin ri kukuba au kushchrih, makbantari ri itzel chrech.
8: Ri ishchek o ri ikohonik, chiwech ri ikhil, katekut ri hachintak mankota ki kohonik, chkech eare ri abach cheshkipak chich ri achchakip, shokisash che rahawalha. Hunabach che banal kash paribe, hunabach che kban tzakem rumal, kikipachkik kakan chowe abach ri, rumal rech chech mankekohon tachrech ri tzich, Arewa weri esikitalwi. Katekut, riish, ishun chaom iha, ishun ahawinel chuchkahawisanik, ishun tiosh lahamak, ishun lokom siwan tinimit, arech kiya ubishik riutzil, rech rihun, rishisikin chitsa chuwachulok rikekumal, chikateena chuwach riotsalachchah. Riish, chioher kanok, man ishun siwan tinimit tah, Eku kamikri isiwan utinimitri Dios. Riish, che oher mankota shtokobisa shiwach, e kamikri, riish shtokobisa shiwach. Ish nulok alak, riin kimbik chiwech, ruk sibalak chukab. Riish che ish hacha ish kashlan takwinak, eche man ish ahawaraltak, kimbik chiwech. Che chipak chih rihetak urayibal ri bakilal, Chek chokhin ruk riushlabal. Chikohi ba, hun utzalahu ikasle mal,
7: chkishol rimani qatinamit tax arech aretaq chi kbish halum tax tix chiwix che ish elaqoma ri eare aretaq chi kilnari otsalax tax ichak nimrik kilwiri dios pario ixri opetbal chishniman ba chkech konohel ajawab qasrumal rech ri ajawshel chishniman ba chrech ri ajawinel jeri chejuna ajawinel chishniman ba chkech ri aqashal utsix rumal rech chi areri ajawinel ki utaquloq arech kikajisaj kiwach jachintaq ri kikiban ritzel e arech utsix kbish chkech kumal ri winaq che utz kikaslemal kikaslemaj rumal rech chi arewa ri urayebal ri dios ri ish rumal che utz kibano kitzapir kichiri ri jachintaq mankota kinojibal chibanaba ronohel jasu wach ish jeri jacha ish winaq che kishkowinik kiban ri utzil ish je jas ish ajpatanijel chrech ri dios mi bamba jeri jachak kiban ri eare chek kiko junpayu puiri etzelalaj kirayibal nim chewilawi konohel winaq che ilokoqej ri echalashik chishibij ba iwib chuwach ri dios nim chiwilawi ri ajawinel ri ish chexpatanijel ruk shibrikil chishniman ba chkech ri iwajaw manshuwita chkech ri eutz taq iwajaw xane xokuje chkech ri ekaxkay taq ajaw rumal rech chejun sipanik wa aretaq chi ri uj kakuy ri kax riman utz taq eweri ronohel chixar rumal ri ajawxel katek uri jasu wach uqijil nak uri kolik weri ish kiriq ri kax rumal rech cheri ish shiban ritzel katek ut weri ish kiban ri utz ekikuy ri kax wa weri jun nimalaj sipanik wa chuwach ri dios xane rumal kuwa weri ri ish shisikishik rumal cheri kristo xokoje xuriq kax rumal toqobesibal iwach ri ish exuya kan jun kamabal no ojchiwech arech ri ish kiterembej ri are ri are cheman xuban tajun makaj manxriqitaj tajun itzel jas uwach pariuchi ri are chi aretaq chi kioqik manko tajun tzij xutzalij uwach aretaq chi ko pari kax mankota juntzir xuchao xanek kojon chrech riare rejunche kuban qatojtzir chiruk risukil riare checho rejunche xutelej chori ubaqil rijeta qamak uj arech ri uj aretaq chi uj kaminak chi chuwach rijeta qamak kuj kaslemanik chuwach risukil riare ruktak risokotajinak wi ri ish ishkunatajik rumal rech ri ish ish jeri jachari esachinak takchij katek ut ukamikri shishtzalij uloq ruk ri ajyuk chiajchajinel chrech ri iwuxlabal.
9: Primera de Pedro, capítulo 3. Xokuje, ri ish ishokib chishniman ba chkech ri wachajil arech, we xokuje ne ek ojo jun chkech mankkajtaj kekojon chrech ri tzij rumal ne we manke chaktakta rumal rijetak tzij, che chaktajok ba ruk ri kikaslemal ri xokib. Aretak chi kikil ri kaslemal che xas ba nimalaj nimanik, ri nimik ijil, mak oji ba chi xuwich rij ruk ri pachum iwi, ruk ri kantak puak mulqab e ruk ri jetak atziak. Xanech koji ba pari wanima, pari ja amarinak laj uaxlabal, che manksaxta uax, wa weri nimalaj jelik utzil chuwach ri dios. Jerinak ut, xkiban ri tioxlaj taq ixoqib pa ojertzij kanoq, rixkeyej ri dios, ri eare, xiniman chrech ri kachajil. Jerinak ut, rizara xunimaj ri Abraham, wa jauxel xchachech. Ri ish, Israel ri eare, aretak chi utz kibano, aretak chi mankixibij ta iwib, y aretak chi mankota kash pari wushlabal. Xokuje bari ish, ish achajilal, ronohel qij chi banaba utz pari ikaslemal ruk ri wushokil. Ish jeri ruk riare, nojimal uchab eshik, riare che mankota uchukab, chi yaba uqijil. Rumal rech, che riare, xokuje echpanel chrech ri isipanikalaj kaslemal, ruk weri
7: mankota kashri kurik ri chawem ruk ri Dios. Pawokibal ronohel, chkohiba chini malahi wonohel, shahuni wushlabal, ish utskuk ri achalashik, chilokok ekba iwip, chisachaba imak, chkohiba humocho chikalah I wushlabal, mitzalih itzel pauk ashel itzel.
10: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Shane Cheite.

0: Ari itzel uxlapal. Kono gel resiwan tinamit e kokok tu chiriha. Kiu kunak se balah e yawope punak e kiu kiak upi se balah e itzel. Mankuyata pech kechri e itzel cheket awek rumal cheketam u watri are. Are tak che kapaka kulok riushe kah. Kualahik kiel ubik ekpe pahunt nalekuleu chilak chauruk di Dios. Risimong ere erachil ke kitan beh ubi re are. Are takchi ke kiriko ke kipih chech.
1: Konohel riwinak kat kitsukuh.
0: Ri are kubih chikech.
2: Ho pahun kolibal chik. Patakrinik ah tinimit chik. Are chokunhe kintihonik chech ritsir chila. Sharumal kuwaweri in petina kulok.
0: Kap e paranohel di Galilea. Ketihonik chrech ritsir patakri ukolpal chapal. Ekiu kyakubi ri eitzel. Hongwinak chetahen kikiri utsumal, kaperluk riare kutat op cherech, kushulich uwach ekubih cherech.
3: Weta kawah, kuyawa kinakunah riin.
0: Ri Jesus kielukush cherech, riare kulik riwab, kuchipu ukok katekuri kubih cherech.
2: Kinwah, chatkunatahok.
0: Katekuri. Sas chanim chachochik kriutumal ekuntahik. Kohachubiri are ekukatu watch arech mankubih taweri kubih cherech.
2: Mankota hunzir kabih. Arechat kut ekakutu abib chuwach richuch kahau. Ha suhahri tabaltokop rumal reche at uschik. Hachash takanri Moises. Arech hun ilabal chikiwach.
0: Ekutriare aretachi shelubik. Se balakruki kotemal kok chubishik we hasachri. Shahe kuriri Jesus, makukuintak chik uts rokibal kupan pahuntinamit, areka kanak kanok paritak tolonik kolibal, katekuri riwinak peulok rukri are.
4: Marcos capítulo 2.
0: Aretak chik kok chihamul parikafarnaum, etamtalik chik cheriare kochoha. Sibalak winak kepetik, katekuri shokuhe makota chik kolipan chugwach si uchiha, riare kuyubishik ritsik chikech. Kamu bi chugwach hunchi checherinak ubaqil, kamonu bi kumal ekihapa chikham. Makakawintak kiopan ruk riare rumal re cheko sibalak winak, kikipakapa puwiri ushotaliha, hawichik owiri are, kipan huntek, katekuri kikasang richat, hawi koyol wiri kaminak ubaqilachi. Ri Jesus kirili kikohonik, katekuri kubih cherech ri kaminak ubaqilachi.
2: Walkwal, ksachitah ri amak.
0: Eti yulchla enikah akhtse panel cheke kichomak pakanima.
5: Khascheche viachiri kubih wetzihri, tahin kubih itzel tzih yok abal rech ri Dios. Hachink kowinik kusach ri makah, Shakshuwiri Dios.
0: Sostanim ri Jesus kunari hastak chikichomach parikanima katekuri kupir chikech.
2: Has chikichomach weri pariwanima hachin chike man kashta ubishik ksachitahri amak onchatwa lihok chak ama ukokri achat katekuri chatbinok shahikuri arech kiwetamah cheri ukohol riachik ori ukowinem arech kusachri makah Chuachuleu, quinta cancha wech.
0: Kubir cherech ricaminak ubaqil achi.
2: Chatwali hok, chak ama ubiri achat, kateguri hat choria wachoch.
0: Kualaje criare, kateguri chanim kukam ubiri uchat, y kiri unok chiki wach riwinak. Riwinak sash kikush kateguri, nim kikilwiri dios kikipir. Mangota hamul kilom hun hasache, he hasweri. Kielchibu ikhmul chuchiri plow, katekuri konohir riwinak kaperruk riare, riare kukut ritsik chikiwach. Kabek katekuri krili levi, rukuholi alfeo, jete yul parihun kolibal, hawi kamol wiri alkapal kubir cherech.
2: China ternebeh riin.
0: Riare kualehik eku ternebeh riare, are takchik ochurimesha parirachoch rilevi, sibalak eaktok inil puak, Eh, Ahmakib, ekochurimesha rukri Jesus eri eutihoshelab. Rumal reche si balaje kiri kitan bejri are. Rikitsip anelab re e fariseo. Retak chik kilri are chekwa kuk yahmakib. Kukri akto inel po kikibir chiketch re e uti hoshelab.
6: Suche, la kwa kuk ri akto inel po e kuk ri yahmakib.
0: Ri Jesus kutawari katekuri kubir chiketch.
2: Rivinak okichua manrahawshik tahun akunanel chiketch. Are rahawshik chiketch re e yawabib winak. Ri in man inul petinaktah arech ki inul sikir re su winak. Arek ut inul petinak chekisik ishik re ahmakib.
0: Ri e utihoshlab rishwan eri e fariseo tahin ke mewahik. Rumal kuri ek ohohun kebekibir charech re are.
3: Suche. Cheri eu ti hoshelab rishwan, eri ekiti hoshelab ri e fariseo ke me wahik, kategori ri a ti hoshelab ri at man ke me wahtah?
0: Ri Jesus kubir chikech.
2: La kuya o cheri erach il rich ap ala, ke me wahik are takchi ri are kokuk. Are takchi rich ap ala kokuk ri are man kuyatari ke me wahik. Kategut, kipenari nik ahtok ih are takchi rich ap ala, Kesashu bich kechri eare. Kateguri ke mewah bari pa hun ihri. Mankota hun kuk ahi hun elats yak ruk uchakapil hun kak ats yak. Weheri rich akap kak ats yak kuhi kehri rik el ats yak. Kateguri kunimarisahri ri utel malil. Mankota hun kuyapa kolikri kak amaha pak el tak tsum. Weheri ri amaha kuraqihri ri tsum. Kchachiri ri amaha shokuheri tak tsum kolibal rech. Arek ut, ri kak amaha rakawshik kolik pakak tak tsum.
0: Pahun sábado, penak paritikbal triko, ri eutihoshelab kekimich ri triko arech kekipan hunbe, ri fariseo kekipir charech.
3: Chawilampe, Suche kikibano ri man yataltak kbanik parik ik sábado?
0: Kubik chikech.
2: La man isikim tak ri hastak shuban ri David eri eutiho shelab. Aretak chi ri eare rahawshik chikech e aretak chi shkina numik. Has rokik shuban pari rachoch ri Dios. Aretak chi arenim chuchkahaw ri abiatar. Kategori shutik ri tak kashlangwa rech ri tamaltok o. Cheshiwi ri echuchkahawib kuya o kiktiho. Kategori, shokuhe shuyari kashlangwa chkech ri erachil.
0: Kategori, kubik chkech.
2: Ri sábado banom rech tokob chkech ri winak. Ri winak man banom tak che rech tokob chrech ri sábado. Ri ukohol ri achi, shokuhe ahau chrech ri sábado.
0: Marcos capítulo 3. Kokchi hamul pahun ukolipal chapal, kochila hunachi chakamina kriukab. Sibala kikaye riare, arek kilo we kukunah riachi pari sábado, arekakah kipan katochzih puiriare. Riare kubir chelech riachi chakamina kriukab.
2: Chatwa la hok, chat kolpanik arch kech lewinak.
0: Kategori kubir chikech.
2: La yatalik che pasábado kban ri utzil chuwach che are kban ri itzel? Kkol hun kaslemal chuwach rik kistzih pubi?
0: Katekut ri e are makech autag. Ri are sipelajko ke ukayeh ri e are kebesanik rumal re cheko ri kanima katekuri kubir cherech ri achi.
2: Chalik ari akab.
0: Ri are kulik ri ukab ekakuno tajik Are takchi ki el ubiri e fariseo, kichau kukri ek erudiano, rumal reche are kakak kikis uwachri are. Ri Jesus erichili e uti hoshlab, kap e nakchi pariplo, si palahu inak kakitarnabek ubiri are, e winak reche Galilea, reche Judea. Winak reche Jerusalem, winak reche chakab chetri Jordán, Winak rech takri ruleu ritiro erisidon. Sibalak winak cha are takchi kakita o. Ronoheli kopano kapeulok ruk eare. Kategori kubik chichech ri eutihoshelab chekikisuko mag hun alahokup cherech kumar reguinak arech makekich akameh tari are rumalre che ke ukunag sipalahunak katekuri konohel eyawapi winak kakikyak kip cherech re are arech kikichap ukok re are katekuri li eitzel tak ushlapal are tak chekikil re are kakikyak kip chuwach rakan kirakakeh kichi ekikipih
7: ¡Ah!
0: ¡Riga tu cojón, idios! Katekuri, si balas que tacan are, are, are, are, are, are, are, are, Jeque Ushizar de Ekaplajuj, Katekuri, Pedro Riupi, Rizimón Cocojo. Rizantiago, Riucojol, Rizebedeo, Erishuan y Rachelal de Santiago, Ekukoj Chiquechi, Eare, Ribiaj, Boanerges, Checubir, Ralcual, Ri Caculja, Riatrish, Rifelipe, Ribartolomé, Rimateo, Rimash, Rizantiago, Riucojol, Alfeo, Ritadeo, Rizimón, Riascananeo. Eri Judas Iscariote ri are chekuhashnari are. Kepecho ha ek pechih mul riwinak. Rumal kuri makuyatah kikitih rikiwa. Katekuri re rachalashik are takchi kaketa mahweri. Kepek kakah ketekik chirih ri are. Rumal re chekbishik.
8: Ri are moshrinak.
0: Ri tibanelap chechepe ulok chi pari Jerusalem ulok kekibih.
5: Ribel sebul chapovinak riare.
0: Esho koje.
9: Rumal ri kanimal itzel kukia kubi riare ri jetak itzel.
0: Riare kie usikih ri eare katekuri kubih chikech patak tziho belil.
2: Lak kovin ri satanas kukia kubi ri satanas. Wekohun ahawibal chohin ruk hun utzakatil rahawibal chik. Wehun ahawibal ri man nahtah kukeyo. Wekohun hak chohin rukhun utzakatil chik che ah upaha. Wehun hari man nahtah kukeyo. Kategori ri satanas, wek chohin ruk ri satanas. We uhachom uwach ri are man nahtah kukeyo. Kuk isri ri pa utukelwi. Katek ut mankota hun kkowinik kok pari rachoch hunachi chek osi balah uchokap. Eche kuk amu iri ronohel ri uhastak, kukubinri wena be kuyut ri winak, kategori lok na kuri kuk amu iri uhastak. Kasih kim bichi wech, ksach ronohel ri kimak ri winak, shokuhe ronohel ri etzel takzih kbish na chrih ri dios. Katek ut, ri hun winak che kubih na hun itzel tzih chrih ri tioshlak ushlabashel, man ksachitak tari ri umak. Ojun junalikala humakri.
0: Rumarle chekikipij.
9: Jun itzel uslapal chapawinak riare.
0: Riunan eri erachalal kiopanik chila katekuri maki okta ubik kekanakkan chushkutriha ketakan chikech riwinak arech kekizikij ulok riare. Sipalak winak etuyul chushkutriare katekuri ekohohun kekipij charech.
3: Rianan Ria wachalal eria wanap eko chushkutriha kategori katkitsukuh riat.
0: Riare kubih chikech.
2: Hachin rinunan, hachin ri ewachalal.
0: Ke ukayeh ri toyul chushkut riare kategori kubih.
2: Erewa ri enunan eri ewachalal. Hachin ri kuban ri hastak chikrah ri dios. Areri ri wachalal, areri ri wanap, areri rinunan.
4: Marcos capítulo 4.
0: Katekuri khamulchik tihon cheritsih chuchiriplo esibalahunak pechi ruk diare rumalkuwa weri kakan pahun khukub eretachi kochi ulok pariplo ketuyi ulok konoheligunak ekokan chori uleu chuchiriplo ke utihoh cherets sibalahastak patak tihobelin. Ekupir chikech pari utzih.
2: Chitata mech. Riachtikonel shelubik che utikikri utikon. Kategori arechi shutiko. Hujunta kija shtzak chuchiri be. Erichikop ahuwakaj shepetik. Eshekitik ubih ronohel. Hujunta kija chik shtzak patak abaj. Hawichi mankota si balahuleu. Shakbi ishkiyik rumal che shakko ukok. Earetak chi shelulok rikij. Shkatri takutush. Es chakaiharik rumal reche mankota ri urap. Hujuntaki hachik shtzak patak kish, shkiri kish, es kihikisahri takiha. Kateguri manshuyata uwach. Hujuntaki hachik shtzak pari uts uleu. Aretak chi shkiyik shuyari uwach. Ko hujuntaki ha chhujunal shuya huwinak la huhuwach. Hujuntaki hachik oshkal uwach. Hujunchik okal.
0: Kategori kubir.
2: Chutama rihun winak cheko ishikin arech kuto.
0: Are takchi ri are nakchi kowi chikech rewinak ri arachil chehunam kitarnabem ubi kuk re kaplahuk kikikotu chiri are puwi ri takchi hobelil kubir chikech.
2: Shia takchi wech ri ish pa chobik rinimalak takkash u chobik puwi ri rahaibal ri dios. Katek ut, chikech riwinak chenak ekowich rech, runohel rehastak kopanku ri eare, shapatak tziho belil. Arech, kneba si balah ke kaik, shas man ke kaitak. Arech, kneba si balah kikto, shas man kikchoptak, wene kikkesh rikikush, kateguri, ksachitak rikimak.
0: Kateguri kubir chikech.
2: Ri ish, la man kichopta ubishkalwe tziho belil ri. Hasku uchobik kiban ri ronohel ri hatak tziho belil, ri ahtikonel kutik ri tzih. Ri kochuchiri behawi katikwi ri tzih, e are nakuri ri kiktari tzih. Kateguri are takchi kikto, chanim kperi satanas e kresah ri tzih shtik pari kikush. Shokohe ri ketik chusho ri takabak, e are nakuri ri kiktari tzih, are takchi kiktari tzih, Shas chanim ke kikotik. Kateguri, mankota urab rikanima, manke okta il. Aretakchi kpehu nimalakash rumal rech ritzig. Shas aninak kitzakik kuban kep kikush. Rihuhunchik cheketik patakrikish. Earenak uri ri, rishkitari tzig. Ri elem, chuk parikanima, rukwe uwachu leuri. Ikichakik rumal rikinomal eri nikahtak titikchik kok parikanima ekuhik isah ritzih shahekuri mankuyata uwach kateguri riketikik pari utsulew eare nakuri rikiktari tzih kekikulah kateguri kikia kiwach nikah kikiwachih huinak lahuk chkihuhunal rinikahchik kikwachih oshkal Rinik achik ok al.
0: Ekubir chikech.
2: Lak kamulok rikantil arech kokisash chusheri tem on chusheri chat. La manchata kokisash pari ukolmal. Rumal rech eman kota hun hasach chesharech aguatalik. Shanerech kalahanik. Eman kota hun hasach shmantak pa aguatalik. Shane arech kpena pa alahisanik. Hachin rikori ushikin che utayik chutatabek ma.
0: Ekubik chikech.
2: Chishchomanok puwiri hastak che kitatabek. Rugri etabal che kishetanikri ish, kishetashna. Kateguri kiashna uwi apanok. Rumal reche hachin kohastak rech, kiatahnach rech. Katekut, hachin mangota hastak rech, shokuheri uhastak che koruk, Tokish nari chrech.
0: Shokuhe kubik.
2: Rira haibal ri dios. Jehas hun achiche kutikri iha pari uleu. Wekwarik, wekwalakne chichapap, chipak ih, rihak iik. Knebari are manretanta has ri uk iik. Ri uleu utukel kwachinik. Nabek tushnik, pa ukap kwatsik ik. Pa urosh kuyasi balahuach pari och. Kategori aretakchi anchri wach shas chanim kuban ri atokh ri achi Rumal reche shurikari ich che utzchikri uwach.
0: Shokuhe kubih.
2: Hasruk kahuna matisahwiri rahaywalri Dios. Hasruk tihobelil kak ut ubishik. He hashun alahnitz eha. Che aretakchi ktikitah pariuleu aresi balahnitz chuwach ronoheli ha. Katek ut aretakchi ktiktahik. K'iyik eare nim chikwech konohel rinik ahchik. Nim takuqab k'iyik eri jatak chikop e ahuwokaj kepetik che umanik rikisok chusheri umuj.
0: Ruki itak tzikhobelil jejas wenik ahri, kuyubishik chikech ritzik jejas uchobik kekuin charech. E kuyubishik chikech shak rukri jatak tzikhobelil, katek utronohel rikastak ri kukutri ubishkal chikech ri utihoshelab. Chewek ihri, aretak chik kakahrik ih, kubik chikech.
2: Ho, chakap chik cheripolow.
0: Kakiyakan riwinak, katekuri kakikam ubiri are, ri are benak parihukup, e benak nikah tak hukup chik rukri are. Katekuri kpehu ni malak kiyakik, eri uketan ripolow, si balakok parihukup, katekuri knohik. Ri are kochila, chiriha wik mensaj kwiri hukup, Tahin kawarik kukoyubam ri uholom chori honchakat ri eare kakikasuh katekuri kikibig charech.
7: Ahtig! Laman katok taylo chiri uhkuh kamik!
0: Aretak chi ri eare kakastahik kuyak rikiyakik katekuri kubig charech riplo.
2: Chakasa hawach machaw chik.
0: Rikiyakik ktanik katekuri kakahuwach riplo chichanim kubig chikech.
2: Suche kishi bihiwi la mankota y kohunikri ish.
0: Chichanim ri are si balaki kishi bih kib, katekuri kikibih chikibil kib.
1: Hachink uwa we are ri, chirikiaki kiripolo shakuhe kunimah ri utsih.
4: Marcos capítulo 5.
0: Ri are kiopan chakam chik cheriplo, parikitinamit ri eajerasa. Chichanim aretak chiri Jesus kakahulok parihukub chori uleu, kpe ulok chukulashik chushol takrikihuli kamnaqib, hunachi jako hun itzel ushlapalruk, koli rachoch patakrihul, katekuri makota hun kakuin che uyutik kriare kaneba rukjich. Rumare che kie takmul, yutum chik ruk taktem, e rukjich, katekut ri are uhokapim rihetak tem erihetak chich makota hun kakuin chukasashik uwach ri are katekuri ronohel mul chipakih chichapap kopatak ni hul kopatak ni huyub kurakakeh uchi katekuri kusok rib ruk tak riabach are tak chi nakna kowiri Jesus krila panok kashikanik kopan ruk ri are kumeh rib chuwach ri are Sibalah kurakakeh uchi katekuri kubih.
10: Sukuwah chuech Jesus atekohori Dios. Nimalah uban tahik. Nimalah tokol kintecha echiat. Rumalri Dios. Menatsoy tsarin.
0: Rumalri cheriare kubih cherech.
2: Chatel ulokru uachiri itzel ushlamal.
0: Katekuri liare kuta cherech.
2: Suriambi.
0: Kubi riare.
10: Humulah rinubi. Rumal res jadi uch si balak uch kia.
0: Tekuri si balak kuta top cerej riare. Arej mak ugiak tubi riare nak cerej di tinemit. Kocila cori huyub humulah hupuk a. Jatuhin kikitih kecha. Ri itzal tak uslapal kikita top cerej ri Jesus ekikibih cerej.
10: Chukatakaw biri uch kuk.
0: Katekuri kuya bechikech chichanim ri itzel takushlapal kirubik ekyok patakri ak ri humula hupuk ak kakikyak kip pariplo chipu wiri huyupolok ri ak eko huynak tok ke kakik pariplo ri ak yukab chikech ri ak ki aninahik katekuri kakiyubishik kwekhastakri patakri tinamit Epetak ri huyub. Riwinak kepe ulok cerilik. Rikastak cesupan ri are. Ri e are. Kepan nakah ukok. Ruk ri Jesus. Kikil riachi, yaku kohiri tsel ruk. Toyulik ukohom, ratiak, kompani rash, winakil. Katekuri le are, sipalaki kishbirki. Ri she ilowik, kikiu bishi krihastak, jeshukulumah riachi, chi okinak ri tsel ruk. Shokuheri hastak, jeshukul matahik, kukri ak. Katekuri, jichanim kikita cherej ri Jesus. Arech ri are, nakbe ubiwi, cherej ri kitinamit. Aretak chi kakan puwiri hukub, riachi chashkuhiri itzel uslabal ruk, kuta cherech riare, arech kukuhi ruk riare. Mankuyata weri, cherech katek ut kubir cherech.
2: Hat para tinimit, kukri e awachala shik. Habir chkech rihastak shuban riahawshel chawech, eri ulo o ebaluk u shawuk.
0: Kbe ubik riare, katek uri, kuyubishik paridekapolis. Rihastak cheshuban ri Jesus cherech ekonohel riwinak kikimayo wach wihastak ri. Aretak chi ri Jesus kbechi hamul chakab cheriplo. Si balak winak kperruk riare, riare kochu chiriplo. Kpechun kanimal riukol bal chapal hairo riubi. Aretak chi kri liare kumeh rib cheshukulem chorirakan. Katekuri si balak kukomih cherech are kubih.
8: Chichan imri kakhluri numial chasakha ul kakhori aqab puwir uhlum arech kkoltakhik ek kasik
0: kbewbe rukriare katek uri sipalakhwinak kikitarnapeh upik e sipalakh kikipitzeh riare katek uri kohu nishok chayawab kutsaku kikien chi kapalakho hukhuna chi ulok riare ukashkolim chi kuk eki akkunanelab Riare usachom chik ronoher rupuak, katekuri makwata kutsurik, shane nimatahinak. Riare shutu zihon rekbish puwiri Jesus, kape ulok chirih riare chikisho riwinak, katekuri kuchabukok riratziak. Rumalre cheriare kuchomak.
11: Kine bari in chikin chabukok riratziak, kinkoltahwa.
0: Katekuri shans chanim, katanik hawi kier ulok riukikiel. Riare kuchbo che ut chik riubakil. Chichanim ri Jesus kuchbo che hun chokab shiru lok shas ruk riare. Riare ksutin ukaibal chikishol riwinak katekuri kubir.
2: Hachin shuchap ri watsiak.
0: Ri euti hoshlap ke kipir cherech.
1: Riat tahin kawilo chelewinak tahin ke chikmanik katekuri kabir hachin shinuchap riin.
0: Kiukayer riwinak arech kalahainik. Hachin ri chepowukok. Shas chanim riushok kushubih rib. Riare retam rishukulimah. Kpetik chiruk riare. Katekuri kumeh rib che shukulim chorirakan. Eronoheri sakalaksih kuyupishik chirech. Riare kubih chirech.
2: Walkwal arire akohonik shatkolovik. Hatruk rinimalahutzil. Echat kuntahok cheri ayabil.
0: Aretak chi tahin kachawna. Kiopan nik ahunak, chepetinak ulok, choha rukri kanimal, pariukolpal chapal, katek uri kikipig.
3: Shkamek riamyal, suru malka choha risak nari akhtig?
0: Katek utri Jesus, cheshuta ritzig kibishik, kubig cheresi kanimal, pariukolpal chapal.
2: Mashibig hawib, shiwi chat kohonok.
0: Katek uri makarakhtak chekohun kubewiruk, shu neri lu, La Santiago erishuan charachalar de Santiago. Kiopan pare rachoch de canimal, pare sinagoga, kiukayeh reguinak, chech oharinak, ekonik ah ke oik, ekonik ah chakirakakeh kichi. Kokubik katekuri, kubir chikech.
2: Suche ish oharinak, suche weok ehri, realiman kaminaktah, riare shahwarinak.
0: Riare kakitsehu wach. Kateku triare, kerese hubi konohel riare, ekukam ubi kriutat, riunan riakal, shoghe eternapem riare, katekuri, kokubik hauchik owiri ali. Kuchap riukap riali, katekuri kubik cherech.
2: Talita kum.
0: Wubishkal weri kubik.
2: Alah numi al, chavech riat kimbihui, chatwa ali hok.
0: Chichanim kualak rialah ali, katekuri kbinik. Shane riare kaplakhu khunab kolik katekuri riare sibalakki kishbikhkib Ri are si palak katakan chikech, arech, mangkota hun kretamah weri, katekuri kubir chikech, arech kakiyari wari ali. Marcos capítulo 6. Quiero lo chila, katekuri kbe pariutinamit, ri utihoshilab kiketarnbeh ubiri are. Pari sábado, kukutritzih pariukol pal chabal. Riwinak aretak chi kakitari utsih kakimayo che utsweri kakipih.
3: Hawichik pewi weri chrech. Suwa wehun etamapal riche ya om chrech. E suwa we nimtak mayipal che upanom rugriukap.
12: Laman areta wari ahanel. Riral ri mari. Rirachalal ri Santiago. Rachalal ri Joset. Rachalal ri Judas. Rachalal ri Simón.
3: Ekuri eranap. Laman ekotach kshol ri uch.
0: Katekuri ri are itzel ri kikichumak chirik ri are ri Jesus kubik chikech.
2: Hun kashalutzik ri Dios shakshuwi pari utinamit chikishol ri erachalashik e pari rachochwi ketzalashuwach.
0: Katekuri makkuwintak kubani humay algural ri shakshuwi kiukunak eke pushib e yawubib are takchi kuyari ukap kiwi. Si palak kasacho kush rumal rech cheri eare makakahtak ke kohonik kape patak tritinamit che konakak eko kutritzik. Ki usikik rekab lakuk katekuri ki utakubik chi ekakab kuyako winem chikech kuwiri itzel tak ushlakbal. Kubik chikech che shuwi kikam ubi hunki chamey rech kipe makikam tukbe kiwa ki kostar kimer ki kortil para usimipal kipam. Katekot.
2: Ges chikoho ubiri isahab, mikoho bikep iku.
0: Katekuri kubik chikech.
2: Hawi kishokwi pahunha, chishkanah kanchila. Chik atechi kishel ubichila. We pahunkolibal man kishkulashtak, eman ktayishtari itzik, chishel ubichila. Echitota kanokri ulew kochotokri iwakan. Wari kukutu chesas hun katoxih pakiwiri eare.
0: Kiel ubik ek kiye ubishik ares kikikesh kikuish riwinak. Kikikiak ubi si balak e itzel, kikokri aceite pakiwi si balak e ya ubi kikunak li eare. Ri ahawinel erodes, kutu tzihor ri are, rumar re cheri ubi ni malak usihobeshik benak ekonikak kikibih.
6: Rishwan ri ahkasalha, Shkastahu lok chikishol ri kaminaqib. Rumal kuwaak chakun ruk riare ni malak tak chokab chi wanik ri maybal tak khastak.
0: Eko nikakche kikipik.
9: Riare are ri Elias.
0: Nikakche kikipik.
9: Riare hun kashal utzik ri Dios khe khas ri enikak e kashal utzik ri Dios chik.
0: Ri Herodes are tak chi shutu tzikhol riare kubik.
6: Rishwan chiri in shintan ri ukholom. Areri areish kasta hulok.
0: Jerinak ut areri Herodes. Shtakanik chekchabu lok rishwan katekuri shutik pariche. Weriru mal rech ri Herodias. Chirashoki li Filipo. Li rachlal rukri are shkuliri are. Rumal rech rishwan ubim chrech ri Herodes.
12: Manjatal takchawech che awishokil kaman chrech ri rishokil ri awats.
0: Ri Herodias. Si balak kachkate kuna chrech ri are ekrako kamisah katek ut makkuintah. Shokuhe rumal chiri Herodes kushbih rib chuwach rishwan ri are retam chirishwan hun sukulak etiosh lahunak. Ekutu uwach are chi shutari utzih ri are si balak sachbal kush kanahik katekuri kakak chuwach kutatbeh ri utzih. Katekuri shopan ri hunkih aretak chiri Herodes, shuta qataysak, chihun uxunab, shupan xunimaqih, chikech reenim taqwinak, rech rajoyibal. Chikech reekanimal reaxoltato, e chikech reguinak, chenim chikih pari Galilea. Shokubi riral re Herodias, katekuri shashokwik, esibalash qaqchu wach re Herodes, shokukhech qaqchki wach reguinak, chi shakbiri ahawinel, shupiq chirech reali.
6: Chata bachwech ri hashtag chekawah. Ri in kinyana chawech.
0: Ekuchi reusir cherech.
6: Kinyana chawech ronohel ri hashtag katachwech.
2: شقوخه كنيبا وپانيك اخال دي واخاوي بال
0: شلو نقري علي كتكوري شوبيخ شريت سيونان
13: سوري كنتاو ريخو لومري شوان ري قاسل خا
0: سچاري علي تيجانيم شوكو بيك خاوي كووري اخاوي نيل ريالي شو تاج ريج
13: كين واخ چشاس چانيم ري كايات شوش باخون قلبال يوخ لومري شوان قاسل خا
0: ري اخاوي نيل سيبلاخش بسانيك كتكوري رومال ريت چرياري شوخي كباري وطيخ شوخي كمار ريوينق مش راختخ چري ماتاكو بانچيك ري وطيخ شوبيخ چي شقبي رياخاوينيل شو تاقو بيخو نحجمي شتاقنو بي چريج عريج كو كامو لوك ريو خلوم ريشوان رياخجمي شلو بيك كتاكو ري شو تانو لوك ريو خلوم ريشوان باري چي شو كامو بي پارخون كولبال كتاكو ري شويا چريج ريالي هني علي شو يا تشريش يونان ري اوتي خوشلا بريشوان على تقشي شكتا ما خوري شبتك تكوري شكي كمو بيري وباقيل شكي مقو باخون وخول كمينق ري اتاقنا لاب كبتك اكموليخ كي بلوكري خيسوس كتكوري ككبيخ تشريش ريالي رونو خير خستق تشكي بنو اكونو خير شكي كتو كتكوري ريالي كبيخ تشكيش
2: چی ساخری ایش پا خون چینالیک اولیبال نخچ کچ ریویناق ای خماری لوا کشکا نخیک.
0: رومال رید چیری که بیتیک ایری که بیک سی بلغیکی کتای کوری ریتا خونه لاب من که خمیت و کوک کی وچ چی اوتیخی کی وا. که اقن وی پا خون خوکوب ای که بی پا خون نخچ چینالیک اولیو. کتای کوری که ایلتخیک اری تقچی دی ایاری که بیک سی بلغویناق کچپ او ویری ایشاس کنو خیل وینق رشتق ریتینامید که کتی خانیم اکی بخلا کتگوری نبیک یا پنج کی وچ ری ای اره اره تخچی که قاخو لوگ چوری اولیو که ریل سی بلخ وینق که توق بساخ کی وچ رومار رید چری ای اره اخچای خبوک چیخ چه مکوت کخیوخ کتگوری سی بلخ که کت ری سیخ کی وچ شاس چانیم که بری قیخ کتگوری ری ایوتی خوشلاب Kiapan duk diare ekikipik cerec.
7: Wehun kali balri si balak cinali kuleu katekuri keberik ik ce aha caw biri eare arec kebe patak rinit enimak tak dinamit ekbe kilok ori kiwa arec kiwa ik.
0: Katekuri diare kupik cikec.
2: Cia kiwari ish arec kiwa ik.
0: Kikipik diare cerec.
7: Lakuh bece ulok ik lakuh kal denarius rec kash langwa. Arech kayach kech arech kewaik
0: ri are kubich kech
2: khoropa kashlangwa ko iuk ish hiwila ma
0: are takchi ri are ketam chik kikip ich chrech
14: ko hop kashlangwa ekep kar
0: shos chanim katqan chikech arech e are kikubari gunaq patak hukat chori suqumbal ke kubi chori qayes patak okal e patak kawinaq lakhukh چی شقبی ری آره کوکم کوک ری خوب کشلنگوا شو چی ری کپ کر ککای چی کاخ کو تیو چیخ کتای کوری کو پیر ری خیتق کشلنگوا اکو یا چی کیچ ایو تی خوشلاب آرهش که کخات چی کیچ ری گوینق شقو خی کو پیر ری کپ کر آرهش که کخات چی کیچ کنو خیل سی بلخ کوا ایک اکی نوخیک کتای کوری ککی مول ری کتو تحنا کابلخوخ نوخنق تق چکچ روکری اوچقاب تکر ککی ملو ریشکی تیخ ریکشلنگوا اکاوینق لخوخ توک اچیخاب شاس چانیم کوبان لا ریاره اریش اوتا کونه لاب که قن پری خوکوب اریش کی سوکبا و بیک چقاب چری بچاید کتگوری ریاره که اوخچ ناوی ریوینق اریش تک چی شیخچی تاو بی ریوینق که بی پری خویوب کتگوری کچاو روکری دیوس اریش تک چی Okinak chiriakab, rihukup ko pari upani kahal ripolo, katekuri riare utukil ko kanchuri uleo. Riare krilo chiriare sibalakke kosik jubinzashik rihukup, rumalre chiri kiakik, shos chikiwaj petinak ui ulok, patakli ukah kahpal chiriakab, kupi ulok kukri eare, kubin puwiriha, katekuri chichanim knebehuwi chikiwaj. Are tak chiri e are ke kilowat chakpin puwiri polo ke kicho mak che khun shipenel katekuri sipalak ki kerakhekh kichi rumal re che konohel yare kakilo katekuri makichopta suweri katekut yare chichanim kubir chikech
2: chiku bai ku shwihri in mishbihiwi
0: chanim ka ankuk ri yare parihoku katekuri kaka krikiyaqiq pakanima yare sipalak makichopta suweri Rumar reche ma kakichapta rimaypal reche takashlongwa rikushla pali eare sas tapatalik kikikis ripinim katekuri kiopancho uleu parigenesaret kekanjulok ekikishim lihukup aretakchi kerulok parihukup chichanim ekohojun winak chakikichapla uwachri are kepeparonojeri dinamit katekuri kebikikamu bire yao ip chotakrikichat Chihawi kakitawi chekowiriare. Kategori bronohel kolibal, shakhawine kokwi, panimak dinamit, panis dinamit, kakiyare yawobi, patakri kayibal, kakitachare triare, chikikichab kok riuchi rtiak, ekonohel ri kikichabu kok ri rtiak kekoltahik.
4: Marcos capítulo 7
0: Rie fariseo shukuhe ekhukun akhtip nilab epetinakolok chi pari Jerusalem ke kibu kokruk katekuri ke kil ekhukun chikech e euti hoshelab riare chekewa ik ruk tzil takikab manki chakom tak Rie fariseo shukuhe konohili ea judio makewa atak we man ki chakom tarikikab chi patak likichok rumar rech che are kikirawusik ri kikipan okhertik Man kegwatak aretak chi kepe ulok pari kaibal. We man shkichak kib. Shukuhe kakira usik si balaknik a khastak chik. Kakichak ritak kumupal amaha. Rikhetak ebal shukuhe ritak lak. Shekhekuri ri fariseo eriakti banelab kakikotu chi.
5: Suche, chiri eati goshelab man kikira wasik tari khastak chira khawashik krawasashik. Shane rukzil tak kikab kewaik.
0: Kubir chikech.
2: Ri Isaías ut shubir piviri ish kep ipalak. Hachari tziptalik. Wehun siwan tinamitri nimkin rilwi riin rugri uchi. Katek ut riranima nak uya onwi chwech riin. Mankota upatan rik ihlanik chekik ban chwech. Rihetak bishab chekik utu shak takanik kech winak. Riish kiyakan ri upishab ri Dios kategori ki yutivib chirih ri kitakanik ri winak.
0: Shokohe kubir chikech.
2: Henak ut riish. Utsuya ikiban kanok ri upishab ri Dios. Are chare kaskiban ri kitakanik ri winak. Rumal re cheri Moises shubih. Nim chawilawi ri anan ri atat kategori. Rihunche kretzalah huwach ri unan utat kkamisash ri are. Katek ut riish kibih, wehun winak kubih chrechri unan on chrechri utat, rihastak che rahawshik kinya chawech, kinya ubishik che korman. Riish mankiya tachibe chrechri winak, rech kuban hun khas uwach chrechri unan on riutat. Shahek uri riish kichupu wach riutsih ri Dios rumal che kito ih umanik ri rawasim ri ibantahik, Eche ikashim chikwach takri mayil qiqsaq. Katek uri riish ki khastab ki mano kheri khachaweri.
0: Ki usgir chikhmul rigunak rukri are ekubiq chikech.
2: Chitama wenu tzik kategori chichobobba. Mankota hun khasach chikok ube pariwinak chikutz ilo bisah riare. Katek utri khasach chikielulok pariwinak arewari kitzulopan rech riwinak. Hachin hun ko ushikin che utat beshik chutat behba.
0: Aretak chi nak chi ko wii chikiech riwinak. Shok paha ri euti hoshelab. Kakikotu chi riare uwiri hun tiho belil. Riare kubik chikiech.
2: La shokuheri ish man kichopta ubishkal weri. La man kichopta che hun khas uwach che kok ube pariwinak. Makuyatak kutsi lo misah riare. Rumal rech che mankok ta pari anima, shane are kok chupam katek ut kielulok pari tek.
0: Shakheri kut, chakcho shubik che rech, ronohe li tzukbal kech, katek uri kubik.
2: Rikelu lok para animari winak, areri rikat ilko bisan rech ribinak. Rumal reche para animari winak, kelwi ulok ri itzel takastak. Ri itzel kaslemal, ri elak, ri kamisanik, ri ekia rachahil rishokil, ri sibalah rayibal shuyal, ri hetak etzalal, ri subunik, ri shak apa subanik kaslemal, ri titem, ri itzel takzich, ri nimal, ri itzel takchomanik. Ronohel we itzel takastak ri, kelu lok chi para anima, ekutzi lo bisah ri winak.
0: Kelu bichla ekok parirulew ritiro. Kok pa hun ha, katek uri, karak che mag ota hun kreta mahweri, katek ut, maheta she elok. Ruman reche shos chanim, hunishok, che utomu tzihol ri are, che ri ral kohun itzel uslapal trech, kpetik ekak che shukulem she rakanukap. Uishak ri, Agriega, Axirofenicia, Ecuta Cherech, Arech Kukiaku Viritzel, Cherech Riral, Eri Jesús Kubir Cherech.
2: Nabecha ya bich Kechri al Qualshel, Arech Gewa Ik Esibalaske Nochna, Rumal Reche Man Utstag, Wek Amu Viri Kiwari al Qualshel, Ekiach Kechri alaktakzi.
0: Katek Ut Rishak Kubir.
15: Hea Hauschel, Shokoheri alaktakzi, Kiktiri Ushrak Kiwa. Ria galab chusheri mesha.
0: Riare shas chanim kubir chrech.
2: Rumal rech vitzir ka mihri khatubik. Ri tsel shel tahi kulok chrech ri awal.
0: Ri ushak kub echo rochoch e kurikari ak al koyol chari uchat e ri tsel elenek chubiruk. Kiel uwe parirule uri tiro. Ek ba uwe parisidon kusuko ba uwe pariplo Galilea. Kakatan parirule uri Decapolis. Kikikam ube khunsor achi chugwachri are, ue achirik memetik ekitach rech, arech kukok shugap ugiri are. Ri are kukam ube ri achi, nakchi kechri winak, kunimri ue tak ugap, pari tak ushikin, erruk ri ukashak kuchap ukok ri rak. Kakai chikak, kuk isu kush ekubik.
2: Efata.
0: Chekubik chattor tokok. Kutor rip ri ushikin, echanim kukir rip, Rirak, katekuri uskich awchik. Ri Jesus katakan chikech, arech makikip ikhtak wekhastak ri. Katek ut, aretak chi sibalak kew katek, arech sibalak kikiya chinu bishik wekhastak ri. Ri eare sibalak man kikichab taweri ekikip ikh.
3: Ronohel utsubanom ri khastak. Kubanoche kiktari esor winak ekiw chawisak ri emem.
4: Marcos capítulo 8.
0: Pawetak ihri, khumulchik ek osip balakwinak, emakote kiwa, areski kitiho, kiusik ihri ewitihoshlap, ekubich kech.
2: Ri in kinto obisak kiwech webinak ri. Rumal rechche, chi uship ichchik ek obuk. Kateguri mankota kiwa, areski kitiho. Weki inhachu bikruk numik, ke eitahwa patakribe. Kategori ehohun chkechri eare epetina kulok panak tak kolbal.
0: Ri euti hoshenap kikipir chrech.
7: Hawichi kama wiriwa pawehun tsinalik kolbal ri arech kayach kech wewinak ri.
0: Kategori re are kutach kech.
2: Horopa kashlangwak o iwugri ish.
14: Kukub
0: kecha eare ekatakan chkech riwinak arech ketuhi chori ulew. Eku kamo kokri wakub koshlongwa, kuban hun malchushinik, kupiro eku yachikechri euti hoshelab, arechri eare kikiyachikechri winak, kateku tri eare kikiyachikechri winak. Shukuhe kokuk li eare, kiepu shib tzaykar, nabeku te uchih, kateku li, shukuhe katakanik, arech kikhachu. Li eare, sipalakke wa ik, eke honik, Chekikor li tak chakab kato takik kukub chakach. Riwinak ekihab mil kateku ri ri Jesus ki uchachubi ri eare. Shas chanim kakan ubi parihukub kuk ri euti hoshelab ekbe ubi parirulew ri tinamit talmanuta. Eri fariseo kiel ulog ekchaw ruk ri are kikitahun kutbal charech chekbe ulog chikah. Are kikah kikilo خاصو باني كي كوخري عريق بكاش كوكي سوكوش جي باري روش لبالولوك كتاكوري كوبيخ
2: سوچي جيوهون مايل إخساقري كتاخون كتبل قاستيخ كيمبيخ جيوهج من كياتانا خون كتبل جريج ومايل إخساقري
0: كيو ياكان ري عريق جلا كتاكوري كاقان جيخمول باري خوكوب اكبه جاقب جري بولو من سيكام تاجي اوبيك نيك اخ تاكشلنوا كتاكوري شويك كمومو بي خون كشلنوا كوك باري خوكوب رياري كو بيخ جيج وخون بيشبانيك ري
2: قاس جيشكايوك امي كامري وكو اشكشلنوا كيج ري افاريسيو اري ريش ري ايرودس
0: اري ايري كيكي بيخ جبيلكيب جمانكوتا كي كشلنوا رياري رتام وري كتاكوري كو بيخ جيج
2: سوچه چه کش چومان خیری چه ری ایش من کتا ای کشلنوا لما خا کی چو بو لما کش که ایتخ لیتسل ری اوش لبال ری ایش لکوری اووک اوچ کتگوری من کش که ایتخ چرچ ویری لکوری ایشیکین کتگوری من کتا تا ویری لما کنا تخت چی ویچ اره تقچی شمپیر ری خوب کشلنوا چکیچ ری خوب میل ویناق خروپا نوخی ناق تاق چاکات شیمول نا روک ری تاق اوچ اقاپیل شتو تاخیک
0: ری ایغاده ککی بیخ چرچ
1: کب لخوخ چاکات
2: ای روک ری وقوب کشلنواشن خاچ چکچ ری اکی خب ملوی ناق خروپا نوخی ناق تاق چاکات شیمول نا روک ری تاق اوچ اقاپیل شتو تاخیک
0: ری ایغاده ککی بیخ
9: وقوب چاکات
0: چیچا نیم کو بیخ چکیچ
2: لما خاک اوت کی چو بوری
0: Kepe paribetzaida, katekuri kakamuwe humoy achi chuwach, ekikita chirech, arech ku chapukok riare. Kukamukok rimoy achi chirech ri ukab, ekukamuwe kresa huwe paritinamit. Nabe kukoku kashak chori wokoch, katekuri kuyachik ri ukab puwe, pa ukab chik kutachech.
2: Lakoka wilo?
0: Riare, chesha huwe kakayek kubik.
9: Kengwil lewinak ejejas ejjun tak che chekebinik.
0: Kategori kokoch chihamul riuqab chori wokoch rimoy achi. Erukweri kaskikai chik eshokuhe krilo rihastak chenak owi. Rihesus kutokubiriare chori rochoch ekubir cherech.
2: Matokne paritinimit.
0: Kbeubiri Jesus kukriyauti hoshelab. Kbe patakritinimit. Rechri Cesarea, Rechri Filipo, Paribeku tach ketri eutijo shelab.
2: In hachinri in kikbihri winak?
0: Ri eare kikbih cherech.
7: Ejujun kikbih atri shuan kasalha, ejujun chik kikbih che atri Elias.
9: Ejujun chik kikbih che atun kashelu tzihri Dios.
0: Katek ut kutach kech.
2: Eguri ish, in hachinri in kikbih?
0: Rilo kubir cherech.
1: Riat atri Cristo.
0: Kategori chanim katakan chikech arech makot hun kikbih huiweri. Eshu mahechi ukutik chikiwach.
2: Riu kohol riachi rahawshik che kukashkolih na pari ukaslemal. Ri enim takwinak, ri enim takchuchkahawib, eri eahtzibanelab kikikyak na ubiri are. Kikamisah na Kategori pari uroshqik kastak nari are.
0: Ekas uts ubishik kupan weri, kategori rilu, kukam ubiri are, ruk ekok chi uyahik. Kategori Jesus kuchak meh apanok, kakai chikech, rie uti hoshlab ekubik trech rilu.
2: Chatel ubichin uwach ri at satanas. Rumal rech ri achomabal manareta ri uchomabal ri Dios, ri achomabal are uchomabal winak.
0: Kiew sikih rewinak shukukheri euti hoshelab ekubih chikech.
2: Mekohun krah kateri ubich wihri in munatisah chab anrib chukama biubiri uribbal echin uternebeh ubiri in. Hachin rikrah kukol riukaslemal kutsak nari. Kategori hachin rikutsak riukaslemal vumal ri in erumal riutsalah kakzih kukol nari. Has kupatanik chrech riwinak wekuch akronohel ri uwachuleu wekutsak ri ukaslemal? Has rahil kuyana riwinak arech kuhalbeh ri ukaslemal? Rumal che, hachin rik kish chwech ri in echrech ri nutzih pawehun kech nim chutin Yahmakunanel mayil qixsaqri shokoheri ukoholri achi kishnari chrechri are aretaqchi ikpena pari uqihil rutat kugretios lahtaq angel.
4: Marcos capítulo 9. Ekubichkech
2: qasih kimbichchi wech eko ehojonchi shol waral chemankilta nari kamikal we mahak.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Ucho ap.